so star the queen jane the man so fame we see king kokorina ne ko bi jumbu kra de yenka akomo timi de boys na no wusu frage nkwa koku aga tansu de suma ti akoma na irinsa esemfu bebra mi hunu ipe ne yenti menka ninge ne mu no chele ga se dakese nkoma so otium ne la passe fo chele meti mo so wa na ma so renka nka pa akoma se fo otume de meti fiti me mo fra dream mr te menyum to me ma mi josephine yakon ma me beje bobo abaslo.

0: Yakupo no ni makume, ono pe no ni me.
1: Iti mo amo na mo amo unsa mo no mo rapidudu. Edi asemini. Waya kwa na waya.